0: Hun lærte kun semi-sivkøb, da den blev bevæget. Hun var højstærlet. Nu når hun mener, der er ikke der kun af mine højstærlet. Der er meget simpelthen, hun mener, at du ser at tænne hit, hun har det ret til mange, der sakker i juminen. CBC-kun, der er meget. Du kan sige, at kan nære mig lave mig, der sulle juning. Nå, så er det jo ikke. Det er jo ikke, at jeg har det, og jeg har det, og jeg har det. I nu er det ikke, at jeg har det, og jeg har det, og jeg har det, og jeg har det, og jeg har det, og jeg har det. Og jeg har det, i nu er det ikke, CBC, vi har det, og jeg har det, og jeg har det, 251. I nu er det ikke, at jeg har det, og jeg har det, og jeg har Kesian ita na tamak si Maju sa lauman apagajak kanila lauk si Maju CBC kun hamaruta ko utak tagaw tin na lauk tuti apagaw tinukib tuti nulo hawjiga chakta ugamita ko 440 lauk tut inulagajik kunut pijaw si Maju hamalo inulagajik kunut ikajokta ugayak si Maju 607 ngulutin Inunni ikajoktuingin na su manik tok Thompson suli jok sa kunin ni katoka inulagajik kunita ko hati mga tapisi majangin ni tamak si malawak tilugin.
1: Tamak si mayumito ni sisi malawak ng mata. Taman na tatamin niya ng marikto. Nutaka ko rin na isa utituin na ungin mata.
0: Tako ngila nasak tau katak ni kisangin nasa isa't juamun. 2011 minik ukaw sigin na taksi mamagin amalo Jane Bates ta nakigato iso kito nga ka dyan ni ubik kanilo nuna bumi tayo magutak ko nalaw na itaw si Matsya kaya hati ugalon amalo tamak ko ilagay zero juin ikajok ti hati aluting tayo mata pito tigil lugo isimalaw tigil lakitangi kamagun na tsya kalo ang mga ta Inulog ay kutaw tay manuta ming akitoy walay nagsimajuin amaluto ko tako nalunetaw si Matsyer nagjangin manaylata na nagulong ito minister ito Gwen Healy akero o haktuni niliute karon ng ito man na ojo o karon na tuin haktuni tako nuta nasaksimajuin pisimalatangin tay malut 90% nagjangin kanay jatingin no ta mi ilin niya ko ti mi ilin niya si manigalat tunigin amalusuli kadyo si balaya nagatingin akaguno makuno taman na panataw si majo bafalan maligalaga jingi tranto mi ikatoy bi mi lawto italimil mi ikatoy di mi apiri lutik niwe at saka kumalutis yung nakutangin ning amalutan na ang inapano na bumigaba magkosilataan ni ikanay jakbiru kadyo si inakon nalunin bafalan ngila tako kinaw sa hatitisunod sa putyaw si mamat $2.6 billion akilit sa hatilugin tay malu atana nulujan kajusin na hujaw luni 1,200 ni kanay jakti hatu nuna bumi amalugaba matuhakuta ako atok tuak titisima matabafilan kunik $500 million nguluanin tay malta ko tikuakta nga kajujui ikaktui jikunu tikuakta ming niweta hakunak titi luting na minikangit tu ngituin tay mapid yo tigil lugu ko ta ko namin ni wecha ge titao du kina o jale ko ta ne ngi mata Ontario me katu yo du na lo na sila tu titara si maluni si bunitin ni amalo sa ni si ko umer jo at how to sa rex si malo tu o ko ta tu i mangin ni e si malo tigil jo du kanata mi unun Akago ni hangat to ni. Makulaw to tako kuyotak to me to awzang. Zulang amalo Zulang 2. China mo utakataan ni ko. Unalit sa zalagajik ko no malitaw hatalaw to inaw kulang mga ta sulang mga talaw. Sa inisik ko hak si Maju tako go kaw si sarni na muto ka ang alaw to. Kasi ni isumalaw tao yung asingin nun. Alexander Lee. Tahanan nung wala ka si ukaw tatumi sa punjaw ng muluhaw si majumaking ukalaw tutako ago alat si kusiyutini atong nga akong naktuit unalit sa jalagin lauting.
2: the issue of dual use research. So if you learn a lot.
0: Itininga kangalau kau risak tahu jutau tilugu pernah tu inaga hatu itu kau majunik atau kumar ne alu ti unalit saja lagi nemun temalu tak kuota umat juan kau risak tu inaga hamu juin temalu karena tak go temata kuninga umat juan kau risak inaga tak kehanetu Ulankuheta CBC Regional News, Nunavut Family Services has admitted it reported incorrect and unverified information on the number of children in its care. CBC News has learned that the more accurate figure, it's almost doubled what was previously reported. That's prompted critics to question the department's ability to track the children in its care. Samuel Watt has that story.
3: In August, Family Services told CBC News it had 251 children and youth in care as of June 30th. That figure looked odd, so we sought clarity. After a lot of back and forth, the department said that number is wrong. It wasn't double-checked. The number of children in care outside their family home is actually 440. The total receiving department services, 607.
1: Children are not just another number on your computer.
3: Anyway, advocate Money Took Thompson says she's lost trust in Family Services' ability to track children in care. Data keeping is